Mekke Medine, Mekke bi iman, Mekke Cezuye, Mekke fesad, Mekke bedumi, Mekke akire kule li beyta Mala babi khoke, de cinazi babi lalo Mehmed Ali suvari tigan, yazıq el orta meydane Lo khiram leke, oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy o